min Instagram i går. Det var definitivt Astrid S sin versjon av Ja, vi elsker, som hun nettopp har sluppet på Spotify. Den lå altså i bakgrunnen av samtlige 17. mai-bilder og videoer. Det jo ikke så himmelig rart da. Hun jo relativt god til å synge, hun der Astrid S. Her hun med It's Okay If You Forget Me.